Nu mai sunt mai aia! Mai aia, la câteva, câteva! Așa, nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt mai aia! Nu mai sunt m